tuni ki zat ding da ni puang ke ding ta guk le minit ngau gin chiang ina del hiap pan alak son hun se new sin english ingai ke dinga to ba na da guk le minit so mina tha do kam pau

0: Jacob bung khat chang somni le sagi.
1: Jacob bung khat chang somni le sagi. Saka te le mai thai ho. Again te he so now villa. Hu a chu pa pa chen ding a ho bu ching le. Bo be lo a hi.
0: Ke pa ume. Tun va chai la. Khat anasakit uhi te.